0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1953. godine